0: Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum.
1: Deus abençoe, filho. Tá indo aonde?
2: Tô indo lá pro Vale da Serra.
1: Tá indo com quem?
2: Tô indo com o WS da igrejinha. You know, da igrejinha.
3: I've been looking for you all around town.
1: Tomem cuidado, tomem cuidado.
3: Tome
1: MC Mãe, não tá na hora de ser bom. Cuidado com as novinhas. Usem camisinha, hein?
3: You know, baby.